0: 그링 만우 깨보니 뭐 마보 그링 만우 해변어 코록사야 코록사를 노는 제 가르지는 그 뜨이둘이 파이네 뭐다 파는 가 비비 파는 가 하여가 봐 모이 까까 까기 제타 제티 어바 해변은 가 너럭 너 뜨이둘 나이 제 뜨이둘 나이 버럭 너 마파 증 버럭 너 너 버럭 마라 나이 버럭 너 함작 몽 마라 나이 생사로 때 부식래 똥 나이 어 함작 몽 빛나니 어버 증 빠이냐니 난야 랑 뭐이 빠이냐 난야 꼭 타이샤 꼭 그장 사간 없지네 아마 바보 어 모릉삭 동의 동아로 모릉닌 타니 랑사 리삭 보 산이야 사코 톡 무이코 톡 보 산이야 모릉는 지금 꼭 그장 바이노 함삭 모르위 각 그장리 각 장리 도네 이마노 화리한 해나이는 꼭 두고 샤우동 헬로
1: 헬로
0: 세말리야 담자닌카 아 Belike, deramung, nukzaki donka. Hai na hai, katalke, kulugi himanai frishinai. Jini, o kok duk jora jora wo. Ungi mano abahai, kok kri. Machine kok rokno ching tamuni shane, bishingo tamungi donka. Abuni bagi, fari hani hai, kring lai na lewane, shavo tam shanamusung zaki kok duk wai kring na donka. Hello.
2: Hello.
0: Dipur kaham taku? Hello?
2: Dipur kaham.
0: Belakina dipur kaham. Dipur kaham taku, kanai datong?
2: Kanai datong wong bai.
0: Shabong ka boronin ka shagara di dao.
2: Yang kudasi, bina panin.
0: Bina panin na? Oh, jirai na gana bina panin.
2: Jirai na ni.
0: Aw, shabong ka taku, bumong shagara di.
2: Anang mong kai bishas.
0: Bishas? Oh, belai kelam juga tak kau bisa senono. Sagara dikeh dah, seng salai tamun bisa botang sana macam.
2: Macam
0: betang tinggal panas ini yang kau yakin kan? Kalau yang dah sekarang full dulu. Oh, tini kai, tini nuan sukung panda. Tini nuan sukung panda, wo ceng je man mani, cini je tong mani, cini je tabuk jora, mafa tak kau buku. Sini samung humu obrok nono jeng belai ke manmani obani jeng obono jeng dam rena nanggu hone shalai tong ta he di ba
2: nang mang kong no bai
0: da sagra di
2: bai bun bai dam rena nanggu am ba kono go mai rom ta rena nang ta bai ya abo nang mani kok si bai
0: ham bai
2: ke ham bai bai ko
0: Do, do. Belai ke hambai kereng mani bagai kenai tong ni cini panda. Au, obono cini je tong mani keri hingga tok keri. Je keri rok ngangkai belai ke tong renam sengsaku. Buma panik keri hingga, bufa panik keri hingga. Ba taku buku. Busa panong ka. Keri hingga kebo tong namu sengsaku. O tong nai rok ngangkai bo. Tong pano asik bo tam lekhai kya, tam lengka. Kasihawan itu wan suya. Kasihawan itu ini berokno kaksang marah nane hamzak marah nani. Abo tamu hai musung zagi hai. Jeng hamzak marah nani berokno kasik nani nangya. Hamzak ma hai nazo segredi asik no painai asik no hamzak mung painai asik no hamzak mung kotorongai. Jeng kasihah cini ama bapun hamzak kangkai cini hamzak mung cini bukani pai tangan abahia. Jeng ama bapun asik no hamzak mung borom. Mani mung, renani, tapi cini tak hubuk-hubuk jatuh nana. Tapi cini ojora kaham. Apa lagi tengah tadi payglak? Apa ni bagai? Tini kena kali amai hanya woi. Jepuru mano, afuru no ceng. Jatuh payno, hamzak mung bir nani. Apa sih nak kuk mani kokai? Nai nai nai nai kuk tu kau sabatom. Hello. Korang kenai si mana ya tamu bo kenai mahin ka sound kaisa noise abai si kenasi wo kok kri. Pada kejeng asyik kenalai kok kenalai liya hengangkai resa pung tangsa kenalai menu bukak tangsi wana han he kok duk pai tong kenai negara nobo sawong itong ka. Hello. Hello. Hello. Hello. 아, 코랑 카나이만 양이 동가 샤우보.